Kuwe, Sanaki, Damo, Kia, Sanika, Damo, Kia, Kia, Kia, Sanika, Damo, Kia, Kia, Kia, Sanika, Damo,